0: ノモンハン事件で我々はすでにボルシェビキと戦った。
1: ノモンハンの戦役正在進行中。我们已经有了跟布尔什维克进行正面交战的经验。
0: 前线的中国とはもう一度交戦せねばなるまい。
1: 苏联军队，正在有一个叫朱可夫的新任的将军的指挥下，进行四面集击。
0: 満州国の最大の敵であるソ連とは、今後2、3年の間に開戦すると思われる。
1: 满洲国将来最主要的敌人是布尔什维克，在未来的2到3年之内，我们依然有扩大战事的可能。
0: 現在アメリカ、東南アジア各国、そしてすでに戦争状態にある中国。

0: 如果指责我们，那就是指责涩谷先生。
1: 你想的可真多。
0: 不是想得多，是应该去想。而且有些事情我也应该为您去想。
1: 为我想？
0: 我听说白厅长马上就要调到市政厅去，而且上边要对下边各个部门进行重新调整。
1: 哦，调整也是调整，我对你们是无关紧要的，能这样替我着想，我很感激。
0: 哇，客气客气。
1: 哎呀，白厅长的人事任免最快也要到年底，这期间我们要是能抓到隐藏在警察厅内的奸细，对你我都有利啊。
0: 我明白。
2: 万栄株式会社の山田正夫先生がお見えです。
3: 少し待ってもらいなさい。ハルピン警察署で問題が生じた。
2: 彼らが助けを。
3: ああ。中国では水王の意酒にあらずというが、警察署内部に官庁が潜んでいることを知りながら、なぜあの二人は中殺害と売町長移動の時に私に会いに来る。おそらく責任を追及された時に私に対処させるためだ。狡猾な品々め。奴らのやることには必ず裏がある。
2: ではいかがいたしましょう。
3: 奴らに協力して官庁が見つかれば、それは奴らの功労。もし見つからなければ、その責任の一端は我々にある。そういうわけだ。
2: 奴らは先生の力を利用しようとしています。
3: シナ人を信用してはいけない。あのガオビンはまだ聡明だが、劉町長、あの男は自分の利益しか考えてない。
2: では村上隊長に動いてもらいましょう。
3: いや、それはかえって面倒だ。やはりガオビンに調査させよう。私が思うにガオビンならもうすでにある程度見当をつけてるはずだ。
4: 好，是，明白了。跟白厅长打过招呼了，谁也不用管，去了就把人带回来，走。